0: nima ana me package no 3-in-1 na me dia ma wo obi nsu wo ho a kiti bi opese enye kese kakra eno nsu kwenda ho se obe yusu timba ne bi ne bo nye din kra nya fre 0544190780 wo sabe ka timba ne bi se ope package ne nyina nsu a me dia ma wo ebi wo ho re she ne ho a che amount mi nko kwa nsu kura okwa na pim na ne ho aba ba na ne ho aba eno nsu kwa nda ho ufra ya baba ma wani agi e wo mpem pa ya won ro bebre ti se wan fre ti se wan fre bi bia wo bia wo sabetumi aka ye ndro ibi bebi bia wo bia wo sabetumi aka fre pepepe be manika na moto na ye dia brew ya da mase se monya supa odia tie ye
1: number no ye 0544190780 nti wa opese ofre na ye bonko mono obetimi asiesie wo ho na ubetumi asiesie wo ho na bibi biala wo hwehwe no bra ne be shi agya babo na mese mumra na yaresa no me na me ene awiye brei magye agyina mu se ye side ade no ye de makwa ntiye nso so ye de makwa bra na ya monkomo emesika sambia emegyina wo ntam emesi wo yade ho kwan emesika sambia mesi wapomuden ho kwan na Monso soa mo pese mo follow me no me TikTok page no mame me wa TikTok page me wa Facebook TikTok page mo soa mo pese mo join me prayer group no number no e 0544190780 se wo pa kwantu abetima join prayer group ni bi wo pa wo abetima a join se wo pe se wo sika sem ne gina so abetima join ne dia wo hwehwe bia monso soa mo ye asofo ni asofo ma me a monso so mo pese onyame bie moni no onyame e de abofo ho adom ehira mo na onyame e bie moni na mo aso na mutimete onyame ne na mutimete onyame bofo ene no monso so mo de e wo ho onso betumi afre 0544190780 0544190780 na wani yenso so na embie na waso yenso na emu embie na uti onyame ne baakumpo a abrabo na sesa uti onyame ne baakumpo onyame bofo ne baakumpo wo waso mu a abrabo no achenji mu amo pa obambo amapa e wo onyame mu onyame bofo obofo Michael e wo obambo amapa a wodi ma onyame mba nti wo a wo ye onyame ba wo pa obambo amapa ene ye kasi ye be ma promotion kakra bi mpo kra na na etanya ba wo hwe no na wo yare na wo da fie na afei onfe na afei wo kotodwe obi ato nti ye Christofo mpresai na ye betena se ye ayehwa ene wo yo Christo ni na chese ene ye ese hia wo wo yo Christo ni na chese ese yade bi kra be be chichiri obi da bi onyame yo chedi ni bi ani ho ye se wo yade che wo ye nka se yade de ntimi mo onyame enkrofo nenso so enye yade obonsam na ebeche enye ohawa obonsam ene de ba eka ene emene nkrofo mu a eka emene mu ono ye obofo aye friend se obofo gebra niema e fa eka ho nyina obofo gebra ehwe so mu a niema papa firi mabu mabrabo mu ko a mu pese san aba no obofo zama el enso so ehwe sa niema no nti efa mu a mawade egu efa mu a mu hia awade pa efa mu a mu hia akwantupa ni nyina mumra obofo zama el enso beboa mu ema na mu a mo pa ya de sa mapa ne de ena na kyese obofo rafael nso wo ho aye Wednesday obofo ono nso wo ho a obeboa wo ono nso wo ho a obeboa wo eja baabo media me se ene sikasem bia o wo betena ho aye sana we de ututu a jise sika o na ututu a jise sika o bra wo be hunu se sabi nanka na mo ede no na enkrofo awe eja o wo be hunu se nanka enam ede no na enkrofo bia wo eja mo media eja baabo me se mi tofu ne wate me nkane no se san ho